kaos. Uden ej kom, der havet mig op. Men det der ræk smægte, det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer, ja, alle sind se scharf auf mig. Ganz egal, wo ihr auftaucht,